Waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka